Ja, det skal ta tøya lesa det og visa og kussu Paulus visa og fyrst og fremst kvært við er og í færnun, kvært við er og sinnun, Jesu Kristus og kvært við er og í Helandan. Og han sier, fyrst er det visa og færnun. Lov veri gut og fær herra okkar Jesu Kristus han til færnun sum hevur signa okkum við allar andalega signing og í hin himmalska. Til at ta líklor næsni og í hin himmalska. Og þeir og í Kristus. Eins og han utvalde til det første som vi lærer hjemme han vet det sikna men han har utvalgt okkur til det som sikningen innebærer utvalgt okkur i hånden til Kristus i Arnheimer var grunntavur at vi skal være heil og ålastande fire hånden så igjen leser vi vujer om feiren til kærlega tilskila i han til feiren okkur framman undan å få sonarkår tjas her, altså tjas feiren vi Jesus Kristus er sonar gods, etter fria røye vilja syns nøye dyrt syne til prøys som han fakna i okkur vi ui hinan elskar jeg hadde det som vi tar feiren ta kom til kjente ørende, ta for å tale om sonen, la meg nu vise hva vi tar ui sonen Jesus Kristus ui hånden det er, og hinn elskar jeg, for jeg ser meg med den versen her, og i hånden, hinn elskar jeg. Her har vi et endurløsningene, vi er endurløst. Det er til det samme året som, som ofte har vært brukt i sin brevn, endurløst, vi er kjøpt frals, vi er kjøpt fri fra trælehandelen som vi var træler til, og nå er vi kjøpt for dyre pening, nå er vi frals, vi er kjøpt av Kristusen. Så sier han vågjere, hva er prysen som han kjøpte åkken fire? Vi blåi, han sier, at du, han sier bare til blåi her, men hva innebyr det her? Det innebyr firegjøving sindene, vi kjente ørene, til det andre som vi heva, og i Kristusen, firegjøving etter nøye rygdom, han sier, som han rygdelig la komme iver åkken, og i øtlen vysdomme og vite, ta han kunder i åkken løntarmal, vilja syns, etter frie røye vilja syns, som han teacher Chasa Sjolvun om hushalt og i fytling tøyene det at han at du skulle sauna alt og i ett og i Kristus det som himmelen og det som han gjør ned og i hånden har det eisen finnes jeg arvalot et annet likle år som han brukar her arvalot det at jeg vet arva alt og i Kristus det som i Kristus det eisen i okkara vi framme under våre atleie til det etter tøy og han har sett seg fire som viskar allt etter røy, vil jeg syns. Fyri at vi skulle være dyrt hansar til prøys, vi som framman undan hadde sett vogn akkara til Kristus. Ta kom til 13. Ørende, fyrir han sier bara til andan, og i hånden hefa eisen tid, ta det hårde år sannleikans evangelium frelsetikkarne, ja, i hånden hefa eisen tid, ta det var kommendeltrykk, finnje innsikle heile andans, som lover han til heile andan, som pant, den om arv åkara at åkna folk hansar skal være endeløst dyrt hansar til prøys vi hører noe om det som man sier her til utvalgt og i færenom tid er å tilskile i færenom og i sånn er til endeløst det finnes firegjøving tid her finnes en åpenbering tid det finnes arvalod i Kristus og panteren til alt det her er at tid er innsikla i hele anden og jeg sier bare til at det er innsikla av trøyene i Efesus ta det kom renna om sin anna om man i hauna såleis er det vid såleis er innsikle heile anden sjolvor at det er at andre andre kan nema okkom andre andre kan som man sier brotu innsikle til at heile anden er innsikle og det skal ikke være ledig opp for vi vil komme alla veien heim til himmels til at han er panteren på han er nye på tælen som kan gå etter et år som vi har brukt om altså i futjerskap om å betale ni fyri at ledja penisen ut langt til langt betalt, sier han han er panteren til endeløsningen dyrt hans er til brus det er at vi innsikla i andan lyk til å komme heim til himmels ta i okra lyk han skal være dyrt og kjørt og vi skal være Kristus lyk så öll tru enden er innovere i okra felsu i okra loiv i okra evanleika i okra alt og vi standa måleis at ja, en setning som er der at en setning er ute i gresk og vi skal kunne så omedelig djupere og ståre sannleikere.

0: og ønske ljøse seg, ønske ljøs er Jesus det. Og kanskje tusk kui det er det kaldeste kontinentet, det kaldeste landet, et muslimsk land som heter kristendom, her kristendommen byrjei og enefyr blomstrei.
1: Og man sier det her som vøkkan til kristendommen sted, og det var noe torskaland, et kaldeste land i hverandre del. Man kan sammen om tid si at søvann om Efesus, bare det som sier apostelsøvn i Efesusbrevn og Østene og i åpenberingsene, hun gjør dere veldig enn ekve at hokse om. Og vi hesen er vi kommet fram til enda sendingen og en forbindelig fyr i kjøkken biblina. Jeg skal si herfra at henta sendinger at høyre lintene hvert myke kveld klokka 19. Endersendt vi er frugjere søgna bars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalansen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Taurer Poulsen.

Óttast ikki. Tú skalt ikki vera til skammar. Isaías 4:4. Nei, vi skulle aldri vera til skammar í tryggvokkara. Ætfinningarnar og skriftinar som vi grunda tryggvokkara á kunnu vel vera harligar. Men fyrir kvörst ári som fyrir herrin að gera til allt greiðari at við bók hansara eru ongi mistök og ongi fyrir skæfur af henni. At vera barnsli og tryggvandi er ongi nýjursetandi. Tryggvin som hyggur á Jesus er hægjurskrún og höttu mannsins og er nekva fyrir mæra virt enn ein stjötn á bringu hansara. Vit skulu ikkje vera svítsjönu von okkara. Allt skal henta som Herren har sagt. Han skal føa, leia og sykna okkom vi frie og kvila. Herre okkara kjemur, og ta og sorgar der okkara at enda. Ta skulle vi glede okkom i Herren om, som fiske av okkom en av livande vogn, og sujane te som vi dvåna av. Vi skulle ikkje vera svitsjene kærleik okkara. Jesus elskulir, atler som han Og vi skulle aldri rådna oss om at vi tar ikke vi hånd og gjør dere. Jeg tykker å elske hva frelser dere, veker eldt hva dere at elske han. Ønsken skal heve et blåvittne noen at jeg døg og fyrer han. Da jeg fortjent av Kristus her, vil jeg latt ned og evig oss om, for jeg vinner Jesus Krist av er heireier, av øtlån og enklån hans herre, Tøyt har valgt og fyrr at løye illt vi Kristus og vinna himmelen. Heldur enn alt rujudom i heimsins og hægjur her i løvnum. Tøy skulle tøy vera tjóa honum vi allar er avr.

Baskrande nu sendt inn til Borgin. Til Olav og Jökladel som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver enn du først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, ta merker Kvitsona. Satt å si, vet jeg ikke hvert han øyer leie øyne. Jeg synes ikke best hans er navn nevnt og i samband vi Pingst. Anker som vet, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til munn.

Ein ekvilega gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vid æsne seta I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Ta vestre, aker kammerkör, som synkur.

Vi færa enda hessa sending vi Kom friur av himne Vi teksten unja Louis Zachariasen Ter haunakauri under løslu tja Olavi Hatun vi færa høyra

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synene til sendingene. Skriva bare Borgin, og så kommer du av synene. Kom vi en innstje, gjør en av vimmersting, etter at du kan stå med synene. Tilber eisene å sende en båt.

Ja, jeg fer jeg bjør dere være hjertelig velkommen til Hesa Morgonsending og Lindene Vi kallar sendingen her for at vi abildjelangt eller abildjelangt etter sendingen og bildjelangt ja, mest til ja, at vi mittel andre og i dag for å få en gest og en gest ja, han eiter enda han Lutzen han eiter Valdemar han siste bandet mot Vi pratar nægt saman og det har vært avhørst at Fena Tosa vi et avhørst evne om eller vi, Valdemar, vi får Tosa om evangeliet, så det har vært om en løte, og det har vært å høre tonelike og opplæster og annet godt, så vi er bare hjertelig velkommen.

Jeg halte at jeg får at lese et år jeg begynner vi. Det er vi ur Markus 8. Han, altså Jesus, sier så lese i ørene for 30 år. Og han kallar i falske tilsyn og eisne lærersveinar svinar og sier vi til tann og jeg vil komme attan av mer må jeg nok da seg sjolvan og teke opp krossvin og fylgja mer til tann som vil bjarga løyven skal missa til men tann som misser løyvsvitt fire møyna skuld og fire evangelium skuld skal frelsa til Hva beta det menneskene om at vinna allan heimen og bøta vi salsvinne? Hva at man menneskene kunne djeva som virlega for salsvinne? Tan, vi skammast, vi med og årmøyne, vi hese åtrykve og synd i at. Han skal leisne menneskene sånne skammast vi, ta i han kjemer og i dård færsons, vi hinnom heilå enklom. Ja, hva skulle vi si om et slukt år at byrja en sending vi? Det en avminning, en, ja, et som taler til okkara, og jeg råkner vi at dette her var et svår av godsåret, til vi godsår vi ofte råkna som svår, som fer inn, og til jeg kiler sånt og sval og andre, lyger og merg, og til dømer om, så at onkel sier ikke døma sort. Nei, det er oppgaven tja året gods så det er vi ganske gjerne om en løte ikke det vi døma men vi får ta seg gods år så det det hva skulle vi fære at lortet etter i det det jo nekve god tonlager vi kunne begynne vi hesson her Sanjan Chamath Redman som heter Gospel Song

var så KFM og K Strandjakore i Klaksvik som sang den gamla norska sangen det gamla evangelium i halde tan upprunalia er a enskom men i halde til at vi færa bara vant i ur i et og hva vers ting som vi pleier hava kvar jeg fyrir og det har vi så andakten fyrir i det

Ja, ur andagsbordsene, eit er neiut, tja hans Erik Nissen, så har du vidt året fyrir deg inn i det. Hettar at eta gods år, jeg fytlas vi kraft ur året gods, som gjør okken til styrke små kontorvar. Til at genka enda vegin som herren hever sett okken av, enda frels og vegin, Ja, jeg vet ikke om det har hørt en av sending som jeg har haft, som kalles for Frelsen ABC, og det en sending som snur seg om heter at Frelsen begynner ved rettvistgjøring, og hun holder fram ved heilagjøring, og ender ved dårdagjøring. Og to sier jeg her om tøtningene av ikke blanda tingene sammen, og tøtningene av gossi hese tingene virka sammen. Så finner jeg endelig at jeg sender tingene fram. Og ja, her det sin negvøy, men man kan godt lort henne fra tre at hvis man vil det. Jeg halte jeg vil for å høre et les som heter Grace by which I stand, det er Keith Green som fyrer at synes jeg fyrer åkken.

Halkedomur under vujen loft. Ta Jakob vakna i oppur svøvne, segi han, sannelega Herren av hesun stegi. Ta visti i ikkje. Visselega husguds her postur himmelsins. Fyrsta Mosebók 28:16. Ein gauan sommar der i Jack nirri mibbuin i haun møtti einan ungum tryggvande vimman. Vit fóru beina veina prata ímisk andali viðskifti. Hann sildi, segi hann, og herum bor var ikkje altu so latt at vera tryggvand. Men hann röndi að bera fram vitnisburun Jesus fyrir skips felovun sunnum. Ta i vidbægir høttu steg unna løtu og prata, kemur ein tryggvande kvinna gengandi ui móti okkun. Vid halsa á henne, og så kom hon æsini ui prat vi okkun bóar henda gau over stegin. Knapplig a sig vi hese bægi vinföltsinni, meni pöytsin ír af flysanar a gongu breytinni, mitt og i middelen okkon her vi stau. Suttja til hatt og hodne som brote av flysene og i gongobreitene. Ja, sagde de bæg. Ja, og vita til kvært, sagde. Bænt her stender Jesus nu, tog han hever sagt

at her som tvei etla trui og sauna saman ui navne munun i e mitt ui middelen tarra. Løtan her a gongu breytine a gøtu hodnunun Nils Finsens gøta støyna tjun Bænt yver av Hjalmar Jakobsens bøghandle Gjördist okkun trimun aina ha høylu løta Og fyrir a gjera hesa ha tujar liju løtu endura bærare Segi vitt ei at eg skuldi bia aina bøn fyrir tæmun Mean vi stå her Og ta gjördi Kunna vi gjera slukt Bia ut i allfæra vegi Bia saman Ja vissulega Til bianen av hinnun einasta sanna og livande gudi og elskaja sini hansara Jesusi Kristi okkara kæra frelsara ikkje avmarska til Guds hus einans. Nei alla stæni her Guds bøtn hittast, kunnu tei røysa ein halgi døm, ombora skipe, ui bø, og hea, og heima vi hus, alla stæn. Tui god ande, og ikkje avmarskaur av tui stæn. Jesus sjálfur segi, Tryggf mer kvinna, tan tui kemur, tæta kvörstje skal vera a hesun fjalli, edla ui Jerusalem ti tilbya færin. Tid tilbya tea, ui tid ikkje kjenna. Vit tilbya tea, ui vi kjenna. Tui frelsan kemur fra jødunum. Men tan tui kemur, og nu, ta i hinne sann og tilbyarar skola tilbya færin og i anda og sannleika. Tui til slukar tilbyarar færin vil hava. God ande, og tei som tilby han må tilbya og i anda og sannleika. Hatta, lesa vid og Johannes evangelium 4:21-4:20. Vi eina vesnøying om man fyrir sumpi byggt eit møteplass fyrir bilar. Men fyrir meg og Pauli Hann Djurhus hetta møyri enn best eit vanligt møteplass. Her stegga og vit á en varda og i 1900 og 1926 avvegis om man byggtina a boa evangelie nøkru kvöld. Vi bøvde om herrans sikning og at onkur skulle være frelst. Og herren frelste menneske. Tøy hava vid her røst herran og et av skjønlet altar. Et betel. Og tøy være stegget av her, ta i korst verur tannvegin. Ein halgedømer under vujun loft.

Vi er nu kommet til femte Mosebok, som er den seneste av Mosebokene. Opprona heiti av hisser bok er Hetta er i årene. Moses hever øye å skrive ståren parst av bøkene, men av gavun grunden hever han ikke skrive alle bøkene. Mittel annars så kan han ikke ha skrive om sin egna deia. Støvende han at etter 40 år i øyemørsene er Israel kommet at marsjene til Kanaan, og den gamle profeten Moses gjever sine følelse ra samstund som han lyder atra sitt liv. Av Moabs høyen fyr Moses nian av tinten ned på, heen han sa inn i land lyftesins, og her av fjallet noen, døye Moses. Og i femte Mosebok er en ekvar endertøker fra hinnom Mosebokene. Som menneske har vi latt vi å glemme, vi tar godt av å være avmynt. Kjenta hvert år skulle loven i Moses hei skriva nyer ved å lysen opp for falskjennom, etter så gjør vi i kapittel 31. Ta han reie traveren i bautjene i luttene. Og i byrjanene av bautjene veri grøtt fra ferien i øyemørsene. Falskje var folk grøtt iver hva en prus av luttene hei kraft. Tan atlen som var ferne ut av Egyptalandet var gjenge til grunntar vegna av luttene og vantrygg. Nå stod falskje at vi er vea med ans og hitt atali gjør det 38 år framan undan. Og bautjen hon anlegger falskjennom at læra av farstøyen. Nå skulle de fær inn i et nytt land, her et størst og størst falk boe. Men var det gode løyen vil han gjøre dem sier av ødlom fudgjent. De første 26 kapitlene i bautjene her var vi farstøyene av gjerra. Her er meginparsen endertøkket av Leo Moses her. Byrja veri vi tam tudju bóun. Fra kapitel 26 til 31 veri tås om framtuina. Her veri bæði signingin og banni nevnt. Det vil sér signingin av at halda launa og banni av at bróta launa. Og i kapitel 31 sutja vi til sænastu rá Mosesar til fæltsi. Ta sústu trutju kapitlanir hefa vi lufslók Mosesar að gera. Han ber fram sangsuin i kapitel 32 og han signar attuna i kapitel 33. Så gjerne kommer vi til den senaste kapitlen, kapitel 34, her deie Moses her vil omtala over. Og her vi stundum teka til at maur kjemur i mannstea, så stender i senaste ørnden i bautjene at ikkje stå oppatru Israel nekar profeter som Moses. Han og herren omtjekst anlit til anledning.

0: I studion I kväll har vi Atter Jekvann Zakariasen och en av fränen välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Jekvann 15 Mosebok, här är näkvill lov. Kvä vill du säga vad som ska göra en stolta lösning av boken?
1: Ja, jag vill gott kanske börja vid att göra en stolta lösning av ötlen fem Mosebok och en av fränsrätt eftersom du kommer till systen. Och I första Mosebok är god utvalsare folk som man älskar. Vi är I Mosebok har en bjärgat hemma ut ur trädomen. Ur Egyptaland. Og I tre Mosebok halkar god hei til sin sjálvan. Og I fjóra Mosebok hefur han lett hei tjók nøymörsna og her han hefur varst hei. Lugga inntil nú vi koma til femte Mosebok hver fölkji koma til Moabs hedjar, estan fyrir Jordananna og nú klara að færa inn ui landin. Og I haldi her I femte Mosebok som du langt sagt innskir Moses så innelega Jeg greier faktisk fra hver god Han mener deg av hvordan han har lett deg. Og han mener deg av hver god innskjer av falskjøsvinnen. Og jeg hadde egentlig området at har vi hittet etter 5. Mosebok at loven var endegiven. Her bare. Jeg tror at det ikke samme generasjonen som får ut ur landen og som fikk loven av første fyr som nå stender fremme for Moses at det bøtten der andre generasjonen og vi låse i sørste vike og i fjore Mosebok at folk var tykte og god at fyre at de hadde slukket vantrygg og i fjørste kapittel i fjore Mosebok her knarra folk og sier Moses og Aaron hadde vi bare støy i Egyptaland Eller her I øyemørsene, å, hadde vi best døy. Og god sier setten I tre kapitlen, at de skulle få at det som tid by om. 8. Vers sier, så satt som livet, sier Herren, ta og jeg hørte at tid yngste tikkum, sier bare han til, deia, som det yngste, ta skulle de få. Her I øyemørsene skulle deia kroppartikker ha fatla, atle tid, og I taldre våre, som mennesker som tid og, fra 20 år aldri opp etter tid og hava knarra I måte mer. Da vi kom inn I første kapittel I 5. Mosebok, I 4. Verset, nei, 3. Vers, leser vi at det var 14 år. Så her vi 38 år settende vi tog inn. En annen generasjon, vi færer fra en gamle generasjon til en nødvendig generasjon, vi færer fra en gamle bosteg, inn I en nødvendig bosteg, nå, og vi færer eisen fra en gamle leiere, til en nødjan leier, som skal leie folk så ut. Til 15 Mosebok.
0: Du nevner at loven vil lysne opp av det, eller ender tidsina. Man ser også at god gjør en nødjan sattmål av I falsk, og I 15 Mosebok. Man kan kanskje si at det ta seg med sattmålen, men det et nødt folk.
1: Ja, det altså, sattmålen vil ender tidsin, og Moses minne falt jo alt her som god en fyrsten tog jeg av gjørte vi og kjøs folk og satt mannen som han gjørt og nå akkurat som enda nødgjørende satt mannen og nå begynner vi at han nødgjør når vi kommer nesten et land
0: Det lukkast som det som god gjørte vi sina det vil konfirmere enn det
1: Ja
0: det nok særlig likla år i 15 år så bra
1: Ja, jeg halte at med to langt nevnt det var luttene Vi hadde annet år som vi sutt ikke atter og atter til året minnest. Minnest. Vi sutt ikke nekker seg der, til dømes vi 5. kapittel vers 15, 11. kapittel vers 2. Her sier Moses I Ushas folk minnest. Og vi sutt ikke atler vi inn tjøkken. Et annet likle år, eller likle setninger, alt det som sutt ikke I 5. Mosebok eres ned. Jeg Herren godtøyen som lette til ur Egyptaland. Akkurat som alla vegin tjöken bóisina sér han minst til var han som bjargaði þér han som første her til þessum þú er komin nú. Og þeir akkurat som teipaði som kom í hugsa om það við þá som líkla orð og líkla vers. Kanska eitt annað som vi kan lesa upp í 8. Kapitlu. Eitt af líkla versinu som haldi í 5. Mósbók. 8. Kapitlu og það 14. Vers. At hjärsta tutt ta ikkje ver hukmaut så du glömmer herran godtun som lette det ut av Egyptaland ur træla husen. Og akkurat minnet jeg at tid var og træler. Gjeres ikke hukma vi nu til dere sett fru så at de glemmer meg. Men minns til at jeg et han som lette det ut. Det akkurat likla år og vers.
0: Hva kan man lære oss lukke vers?
1: Jeg vil ikke lære ekkert nekker av det jeg hadde jeg sjølver. För mig själv må jag säga att, att minnas hur Herren har bjärgat mer. Att jag ber honom att jag må omgående glömma

0: til det som vi kunne genge ut fra. Og Østersfolk jo ikke hatt å genge ut fra i sånne kvar. Knapple jeg finner der lovene. Og det er sånn at den standard som loven krav til å ta så til. Jeg vet det lengt under til standarden. Og til det som vi kunne lære det er om vi ikke leser skriften der, om vi ikke er avhaltende i åregods som bøttengods, så har vi ikke grunn til å lære bytja. Men det er vi avhaltende i skriften, høyre vi åregods, som man altså sier i 5. kapittel i 5. Mosebok, høyre ikke lovene og bøyene, og vi kunne gjøre tekne det, lære deg og aktig etter teimen, hva er det? Så at det halter deg. Og hatt det ta sammen for åkne det.
1: Vi leser vi snakker om Ezekias aldri som er minst med at lenge av Josias at han sender levitter rundt i Ødlen Juta og også inn i Israel at færre inn i byen her og lese ur loven ja. Så at nå så gjør vi det Esra gjør det samme at han står fra maten til Myskus og vi finner det samme i Nehemias her ja. Det er også tilhøver til stor antydning Tøyen tjokken hun vi er gang undan hvis vi skulle Noe som tenker sammen om det noe annet vi kunne lære fra 15 års bøk?
0: Det er så utrolig nekv. Men jeg halte at alt som jeg også må lykke på ikke er Shema til høvesbønne til Østersfølse enn det. Og annet finner vi nemlig i 15 års bøk, 7. kapittel vers 4 og bønner hentan Høyr Østersfølse Herren god okkara Han er ein Og du skal elska Herren god tunne av öllu hjärsta tunne, av allar sal tunne, av allar styrstje tunne. At du høres bønne til Ísjarsfaldse enn i det. Og hon lærer okkur at god er ein god, og andre annar god kommer nær honom. Og han er den god som du skal tilby, lærer Ísjarsfaldse okkur her bænt. Og hette er Kristus. Hva det eisen talar om. Kristus er god som vi trykker på i det. Et annet som vi lærer i 5. Mosebok er i 30. kapittel. Jeg skal bare lese det helt stort. Til 30. kapittel og til fra 3. verset. Her leser vi Ta skal Herren god tøyne venda lagne tøyne og vise til nøye og sauna det saman at du fra öttel folkene og Herren Godun hefur spjatti i middlen. Omtid så er rikin lyka en enda himmelsins skal Herren Godun sauna det saman og færi her etter þær. Herren Godun skal leia til landet vi færi sinna rott og du skal få þær i åken. Han skal gera vel vi til og leta det nørast enn meir enn færi sinna. Herren Godun skal omskjæra hjärsta ditt og hjärsta etterkommer av tvinna. Så du elskar Herren god tvinna av öll hjärsta tvinna og allra sjal tvinna. Og ta skal du seppa liva. Ongen har drömt om at hatt hafa nægrande at vera uppfyllt attur fyrir 1924 ta i Israel fekk sitt egna land av nudgen. Og vi sutja i det at folk streyma heim til Israel og vi sutja støvna nere sjolt i kvöld Hvordan spent er henne? God til henne atlan i Ísraels felt.
1: Så man kan si at det er 15 Mosebok hun, og det som hender i heimen om det, det forteller dere noe om at 15 Mosebok, hun er aktuell.
0: Hun er helt sikkert aktuell, ja. Det er hun. Kanskje at det sørste som jeg også har nevnt er til dere foreldre. Altså lærer som foreldre. Og det er i satte kapittelet. Hes i år. Til det årene at høyr Ísrael, Herren god, tykker han er ein. Han skal du elska. Hes i år, som er det avleget her, skal du gøyme i hjertan. Du skal prenta deg inn i bøttentøyne. Vi har tåse om deg, beit høy, du sitter heima i hus, og tar du gonger av venen, beit høy, du leggst, og tar du først opp. Du skal binda deg deg som tekin av håndene, og det skal være deg som minnes seg av pannene. Du skal skriva deg av dora stavner i husetøyne og porsetøyne. Og tre til her, Læt okkon læra bøtten okkar upp i Guds ætta og i Guds kærleika til að teka best eina generasjón af fettelbúrs frá hæra.
1: Og við hessar sústi ámennisni svo fær við að takka fyrir okkon í kvöld og annars

0: Ja, god morgon, lustanir, her ur Klaksvík, i morgon. Etter a bilds lang bøyna sending ur Klaksvík, og enn da, til stadvæk lengbelja, vi er ikke færne ur stuttbelgen enn. Ta, vi er ikke lunga til, så vi øyde da stuttbelgen ur Klaksvík, ta bjeda bare en tøyma, men jeg ser da kom til seg sendingsna, som fyrir a vera fra nu og til og vi klokkan 11. Som alt og i hele lintene, så vil jeg høyta til som lortstæra over vi i sendingsene, og du kan skrive inn til dere, og nummer dere 2-13-24. 2-13-24. Og til bare ta telefonen opp med meg, og begynne at sms'a til ofte er det nok snakk, og du skal få det vi, så er det å skrive det. Bare bare med meg. Hassa, idla. Akkurat ligger her i hjertet, yngstere le, idla. Idla kvett under hva sier vi dere. Det var hjertelig velkommen. Annars er vekkert av de aller beste i Klaksvík. Det er det alltid. Det er alltid godt ved i Klaksvík. Og torst og døylig. Det er ordentlig. Ordentlig hoved alt han sitter. Hidde ikke vinde i morgen. Så vi får bare gang for at lage å lea. Teknikerne har å lea. Lars?
1: Ja, vi har det. Men mest i morgen til Rekvun.
0: Ja, Rekvun Johansen. Jeg er Rekvun Johansen.
1: Og tekniker er Marion. Nei, Jeanette Marion er dette.
0: Og
1: Jekvann Dam Hansen.
0: Jekvann
1: Dam Hansen.
0: Dam Hansen.

Ja, her har vi blått græs vi sommerglede. Fantastisk, og det godt at synes om sommeret, og så tøyne som nå i huset, jeg også tøyne. Det ikke langt at så var det langste dager, og så sommer året kom i hattene nå. Vi ønsker stadigvæk om morgen til tøyne som kanskje akkurat kom til sendingene, og du kan sms inn lokken, og nummer 2-13-24, hvis du har en hoksan, en tanke, eller et vers, eller en sang, eller en halset lokken, så er du hjertelig velkommen. Vi setter ordet pruse på sms'er, det gleder dere, det akkurat som tar man i snøret og fisker, at her føler nippe, ja. Du føler en fisker er også i enden. Du sier den ikke, men du føler her også. Og akkurat så er det opplever vi de to sms'er, at her liv i enden, altså det ikke, vi tar oss ikke til Taumalheim, så det ordet fantastisk å få sms'er. Som sagt, så dette en veldig langt, Bøgnløy sender du Klaksvøk i morgen fra 9 til 11. Og vi sender ikke i morgen så ferdig å ta oss om Jesus, og til endemann ved linten, ja, til å predike Kristus Jesus. Og 17. Vi sender ikke om ikke så gøy og lenge tog, ganske om løy klokken 20. Så ferdig vi da ringe til en rettelig spennende gest. Og det en rettelig kjenter sanker i hele landet nå. Så jeg sier bare det, altså, stay on, altså, det må du ikke, det må ikke være fra der, altså, hvis det bare nærker meg det bare til. Det må du høre. Han fører, vi får ta seg gjennom alt det som han vil vite, det så støyne, og til litt noen større prosjekter for det, John, og så kanskje han fører sin sang for dere, og i telefonen, så det å være klarer. Annars så holder vi frem ved å høre Kristine Berensen og til sangeren Reia Blåmann.

Ja, Kristina Berntsen, vi Reia Blomman. Fantastiskt og gode sanger. Og her et sms kommet inn, og til nummer tjokken 1-2-3-13-24. Til bare å skrive, og innså der le, eller holdse. Her stender gammel det, kun til kort med Alex, og vi øyer to viner kjenter, et eller annet badnamenner. Takk for det. Ja, vi tar så.

Ja, her hørte vi Theodor Pedersen, man nevnte Teddy, og han sang i Eskje hin vannverda kross. Ja, fantastisk. Jeg heter jo da Golgata kross. Det er et fantastisk punkt, det er suttja gosse, som vi også nevnte i morgen, gosse sinte jokken ble gjørt opp. Det er Jesus Kristus gjørt opp i sinte okker, vi er han døy for sinte okker. Ja, her er en annen lorsare. Til det var kunne skrive stadvekk, 2-13-24 er sms-nummeret. Til bare skrive, og ikke at du kunne lære, eller holde seg til åkken. Her er et annet kommet som stendte, kunde vi hørt Ulf Kristiansson, vi hos Jesus. Han har det østen funnet fram. Her kommer han.

Ja, her hørte vi Svein i Prestgare, vi Svein som i Hoksons dagen. Og her flere sms kom til rett, og takk for det her tid, og hun alt har så gjør det å skrive. Her alt som her sender Heilunden, takk for gava sending, god sikne tikkun. Kan du få en, kan jeg få en vi Magna, altså jeg har en sanka, og det to er det jeg som kommer her, og han har jo også funnet fram, kjærlig vel.

Ja, Ingolf Arena sang for åkne her. Trykker du oss og armen. Fantastisk. Og til trykker armen kan du ikke være i en armen Jesus her. Til hatt sikkert. Her er etter det som er kommet. Godt å høre deg nede i Klaksvøk. Eller her i Klaksvøk, så tar vi gjenge ut fra hesten. Ikke ur Klaksvøk. Jesus tjattikken. Kunde det spalt. Jesus han viner gøve. Maria synger. Jo, vi finner ikke handa sannsjen, eller akkurat som du sier det her, men hatt det dalsens kvita lilja til leie, og at han sankren, jeg var ikke det samme sankren, men det samme leie. Så her har vi dalsens kvita lilja.

hørte vi Marie Sintja, Dalsens Kvita Lilja. Ja, det var hun. Kanskje var det sin røvsikker ta i Seide Janne, men hadde gjerast han sang. Fantastisk da, høyra. Her etter et sms, og stått la oss ut en sms. Hei, så da vil du høre deg om. Kan jeg høre om en fotortun i Trøytre av Genka, og TV Peter Olof og Nils, og takk for det, Sirisner. Gjør så vel, han har funnet frem oss nå.

Her hørte vi Pedro Olof og Nils. Vi har rakt med hånd, eller hva sier Adda Sandgren? Om en fotomøyen trøyter, årsaker, ja. Om en fotomøyen trøyter, vi Pedro Olof og Nils. Ja, det har jeg godt at halte oss til Herren Jesus. Her etter et sms, vær vi norrønne søste år, gospeltur, og en halvt særlig tur. Svein sang Alex Hanger. Alex var akkurat han færen høy med dårdena. Samme det som norrønne løst fra land. Ja, det minnes vi. Det er bare det jeg tar vi miste dere. Fantastisk av inn, Alex. Men himmelen gledde oss trygg vi da han kom høy og kunne møte oss en herre fredsere til han tilbyr størst. Så måtte vi trøst av hverandre når vi har sånn år. Han yngste har sånn ekka sang nå. Det var bare en holsa. Takk for hans holsene, og takk for hans her ammenisene. At det var ordentlig godt. Hei, hei. Atter av sms. Kan jeg høre trofastor av Møyneferie ved Olvhegen Jakobsen? Takk for gøy og sending. Har du en sikt med lintene og tikkene som her sitter. Ja, takk for det. Og her sitter gøy folk om morgenen. Tvar veldig teknikere som finner bare løgn så, og så må jeg ta ristet dør ærmene faktisk. Det er helt utrolig til da. Så vi tar da all veien trofaster av Møyneferie.

Egin Jakobsen og han sang fyrir okkon trufastur trufastur av munni fyrir. Ja, takk fyrir det. Så et annet sms kom her. Kunne vi ta anker en sang ved Magnus Poulsen? Halsan og en arbeidsfella i Averstand av Brekk. Ja, takk fyrir hattar. Og Magnus Poulsen synger her fyrir okkon David ser og en morgenroa.

Skrannet nu kjent inn til Borgin. Til Olav Jøkladdal som legger til rattis. Vi høyra med en annen klassisk tonleik og solmasang.

bostavur hin evig god, og her nere då hin evig armar. Solomon tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnotøy. Lægi etter William Croft. Teksteren bygdur yfir Davids Solm Holfems. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur verið bústavur okkara mann etter mann. Tu tusen år i eion tøynun som dævren og tjóar. Han som svann. Ja, te som nottarböka. At telja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få av vysdom og hjärta.

Vit eru í Cambridge og tær kauri í King's College sum synkur henta halva tøyman undir lasslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.

Vi tar til salmen, hins hema grunden atla, Guds samkom og tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som en av Wesley brørenon, rattelig kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne vi synen ekna blå. Hon omboa av ötlund tjauan, til at hon øyn og hins hjemme. Næste salmer forvujar vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalde Henry Purcell som hever gjørst hetta leie. Leie hever høyte Westminster Abbey. Nekv av tøymon ensko salmalövnon hever et høyte, og en så hetta hever det.

Så da opprøsnerdauren, som Johannes ur Damaskus hever skriva. Ensko tøyingsina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hever høyte Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. Öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur svinna uppruna fra gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesa tradisjón veri gjørst sælja negv bursur uppröstinu vi pompösun prosessionun vi trompetspæli og mongun örun ljófurun. Vit om hetta leie, ikkje man liv upp til det.

So verta, crown him with many crowns, the lamb upon his throne, vi vekra lennon diademata, som ta veri kalla, og vi teksti etter Matthew Bridges.

Efter at hava krunt han som konka sitande av trånene, herran krunter som harre herra, som harre lussens, som friar høytinje, som harre himmelsens, og vi kunde hilde fram, så færa vi til praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, ist og lei hever Thomas Howise gjørt.

Vi i Cambridge og det kauri i King's College som vi da har hørt hentet halva tøyman under løslo av Stephen Clabbery. Herra himmelsins vi prøysa som Henry Francis Light hever skriva færa vi da høyra nu. Leie hever høyte lauta anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Og hese tånene bor fra at sendingen av Veheim ferdig I luftene. Og I dag her ved Vitsjern Johan Peter Johannesen, og vi fatter også om evne myndeleika. Og her vil jeg se om det en ikke så djupe jokken gang, men sånn ek som vi nå klarer på en time. Så velkommen til Veheim.

Men så var det ønsken at vi heim utan at vi begynner vi åkert lær. Og her et som Carsten Crown synger for åkken, I Know You Are There.

Halkje dømer under vujen loft. Ta Jakob vakna i oppe svøvne, seg han sannelig Herren av Hesons stegi. Ta visste jeg ikkje. Visselig husgods her, her postur himmelsens. Fyrsta Mosebok 28:16-17. Ein gauan sommar der i Jack, nirri mibbuin i havn, møtti einan ungum tryggvande vimman. Vit fóru beina veina prata ímisk andali vígiskifti. Hann sildi, segi hann, og herum bor var ikkje altu so latt at vera tryggvand. Men hann röndi að bera fram vitnesburun Jesus fyrir skips felovun sunnum. Ta i vidbægir høyt og steg unna løtu og prata, kjemur ein tryggvande kvinna gengandi ui møti okkun, vid halsa og henne, og så kom hon æsini ui prat vi okkun boar henda gau over stegin. Knapplig a si vi hese bægi vinfaltsinni, meni pøytsin ir af flysanar a gongu breytinni, mitt og i middelen okkon her vi stau. Suttja tid hatt hodne som brote av flysene og i gongobreitene. Ja, sætte de bæg. Ja, og vita til kvært, sæge. Bænt her stendur Jesus nu, tog han hefur sagt at her som tvei Ella trúi, eru sána saman og í náni múinun er í mitt og í millin tarra. Lötan her a gongu breytinni a götu hodnunum Nils Finnsens göta stöyna tún. Bænt yfir af Hjalmar Jakobsens bóghandle gjördist okkun trímun ein ha-hælu löta. Og fyrir að gera hesa hát hújar líu löt og endúra bærare, segi við þeig að ég skuldi bíja eina bön fyrir tæmun, meðan við stóð her. Og það gjörði ég. Kunna við gera slugt, bíja út í alfæra vegi, bíja saman, ég vissulega. Til bianen av hinnun einasta sanna og livande gode og elskaja sine hansara Jesus Kristi okkara kæra frelsara ikkje avmarska til Guds hus einans. Nei alla stæni her Guds bøten hittast, kunnu tei røysa ein halgi døm, ombora skipe, og i bø og hea, og heima vi hús alla stæn. Tui gud ande og ikkje avmarskaur av tuju stæn. Jesus sjálfur segi. Tryggf mer kvinna. Tan tui kjemur. Ta i ta kvörstje skal vera a hesun fjalli. Edla ui Jerusalem ti tilbya færin. Tid tilbya te og i tid ikkje kjenna. Vit tilbya te og i vit kjenna. Tui frelsan kjemur fra jødunum. Men tan tui kjemur og nu. Ta i hinne sann og tilbyarar skola tilbya færin og i anda og sannleika. Tui til slukar tilbyarar færin vil hava. Gud ande, og de som tilby han, må tilby og i anda og sannløyga. Hatta, lesa vid i Johannes evangelium 4:21-24. Vi eina vesnøying om man fyrir sumpi bygd, eit møteplass fyrir bilar. Men fyrir meg og Pauli han Djurhus, hetta møyri en best eit vanligt møteplass. Her stegga og vit á en vardag og i 1900 og 1926,
Avegis oman I bygdina að búa evangelii nøkru kvöld. Við bóu harrans signing og at onkur skuldi vera frelstur. Og harren frelsti mennesku. Tui hefa við her röst harranun ött á sjönlit altar. Ött betel. Og tui veri stegga á her ta I kost verur tannvegin. Ein halgi dómur under vujun loft.

Jeg følte sveittan leke av meg under kyrstene. Ta jeg rett meg etter til luttla papperskrusnen av vattnet, leie etter merkes at hånden ryste så ytla at jeg er ilt via litt av det. Meryl vendte seg smilende i atter mot den nevnige følelsen og helt fram. Jeg har skilt til så leies, og til eier nevnige følelsen i eisen jeg vil kunne om det er rett skilt, at tiden selv har bygd om å komme her. Vi vet ikke at jeg har sagt, skilja tiden hetta og hetta så. Jeg skilja til fullkomlige, Mr. Meryl, og jeg har selv bygd om å komme her, og tog at jeg helt fra byrjan har følt at jeg, her til mer gjørlet, vil si at jeg vet om hessa søk, sverre jeg. Jeg kjente en latta da jeg hørte egne år og mine tjøkken hattalaren, klar og beinreggen. Rødden får du kvosses og ikke at svitja meg. Ta Meryl var kommet i tjøkken atler fyrreggende spurningene, navn, starv, nær kom i kvite husene, og hva det gjør det for å fortsette, flytta jeg en av unge månene vi bor i hånden av papur. Jeg bor jeg etter at det er verlige spurningene for å komme. Han bryr jeg. Minnast tíun eina samröfu við Mr. Magruder um 800.000 brøv sum skuldi brúkast í höfusvælnun í New Hampshire og hann reynt at fáa demokratarnar til at atkvøva fyrir Kennedy. Spurningin hei onkje við Ellsberg mali að gera og eg vonaði at eg sá ein spilsin út og eg vær. Onkjen hei spurt mig um brøvene svo hann Watergate kanningin bryggi. Det snuði seg dultu roynt okkara at edja til at nøya Ted Kennedy til antin at votta eller að sía frá sér vel efnu sutt. Hetta var ikkje nokkur hampel ger, men hørði vi til gamlan óreinan sí og ábyrðin var mun. Eg roynti að fá skil á hugsan og mun. Eg hevi verið fyrirreikaður til að sía frá öllum smálotum allt í samband við Ellsberg mála, men eg hevi alls ikkje hugsa nærka við Vujandi Kennedy. Tó sværa í ég, som sagt var öllum spurningum Meryls. Ég var greið yfir að Kennedy atten högt mett af flest öllum svörstun í District of Columbia. Endamáli við spurningunum var að fóa mig yfir í verjastöfu, svo etnæst hendan framfyrir. Þær fyrstu fyrir spurningarnir hendan morgunin snúið sig eina mest 1942 strúið, onnur mál som ondja höll við Ellsberg að gera og stöfu múina til Kennedy attena. Meryl krosti mig. Hefa því að nekrandu haf kunnlega eðla skoði upp að röynt ver að kalla nudjar einstaklingar eðla bölkar af kínvillingun að þær skuldi stíja McGovern. Nei, sör, sverra ég, men ein af ungu mónunum tja Meryl rysti vantrykvun á höttunum. Flæri af nefningafölknun syntist að hafa með það hann fyrir að hann svo gjörði. Það var enn ekki minnstu sannleggi og í hessu vel kunngjörði framsetting. Hjálparmenn Meryls tók sér sjúgjani av yfirhöringinu. Það tóktist som om það kappast að seta fram þær trúblastu og svarastu spurningarnar. Það var eins og ég sá vegg af sansarleysun andleitun fram að fyrir mér. Mía við óta morgum með að Gjördi Shapiro og best það það kundu til þess að laufa mig upp. Ég var deilig kvavur og kendi mig mótleysan. Yfirhøyringin hei vera i tvær tímar og það var að kalla ikkje setti fram ein einastu spurningur og mali og ég sjálfbæin hei bói mar til að vitnu. Atana at Shapiro hei haft hana samröfu við Meryl fór yfirhøyringin að snikva sig innbróti. Meryl fór að genga í tjöknun en stóran part af próf tilfærinu. Negvav hesun hei ég framanhundan sjálfbóin leta frá mér og það tyktist ekki som nevningafölksinni höttu særljan áhuga fyrir hesun partunum af rattarmálunum. Ég leið til merkis að flæri af lífunum voru mæri upptiknir af að lesa tugindablöginu. Hann sér að búlmiljinn kvinna og í kvítun ekkjöndisbúna sætt í fyrstu röð og durvægi. Höttu dætt fram yfir og högans lærdi móti bringunni. Bænt þá ég held mig hefa nekka tötninga mikið að síja frá, hörði ég nýsan frá hínum sem sáu hvúsu voru verð við henni. Og í eruru sætta ég meður sem barðist mannilega til þess að halda sig vaknan. Hann gaspa í harst flæri ferir. Ein spurningur frá Meryl följðu vissar að þeir lúst af eftir hún. Söttu tíun eina fyrir að tíun yngsti að mála Ellsberg svartan. Treyjur mótti ég vikenga að ég eina fyrir hei málbyrð með sólæðis. Það var nyttulegst að dríja fram að það öndi hei við mannamón og attarslega að gera. Meryl skora ég við besta stilla hendan spurning. Dægin eftir endur tók svo að síja að það sama sig.
Spurningarna var anstrivna och jag hade nog mycket om att vara till dess att jag var nöktande svär. Och hon för tojunt någon var eisen i hörven till nämningafältet någon som antingen får ut och rattar höll någon eller var det så nej. Shapiro, Best och jag sann av om kvällde att det bästa jag kunde göra var att stäcka vid kjolbotten och iverhörningarna. För att ännu säga ville det inte hjälpa mer mot vad jag ser som nämningafältet någon. Merrill kände till pro-tillfärg. Antin vildi han mæla til at hefa settur under ákæru, etla ikkje. Tvær dýjar sætni setti han sig i samband við Shapiro. Við færa setta fram ákæru móti visskifta fölkje tíjara, mövulega og í komandi viku. Sænt sama sætnapart setti einsamallur á skrifstum mýne og starti útkjöknu vindæja. Hvussu skuldi ég græja patti og bötnunum frá hesum? Þeir voru mest fyrir lúfi. Men løg jeg nok kjente jeg ikke til den øtten som jeg hadde kjent før om sommeren. Det kom å være en rettersøk, og tapte jeg i henne kom jeg i fengehus. Men av en årsøk etter ærere løg jeg først og ikke ut her langer. Løyve for at alt fram, hovast alt. Det som løvde meg vest, var vissan innan ui mer om at male mente seg en ve som ikke held meg ui atter. Baskleidje og vreie tøktes nu at vi er opp og i måte rattvisene, og jeg har unga møvelega til å vente rækjennom. Da kvølte jeg var sammen med Tom Phillips, har jeg seg ønskapen og stoltlega munnen, men enn var det en gang som får fram. Dog Coe kom brestende inn av skrivstovet munnen og tøk om tøyma. Hei, bror, jeg var bare her om leier. Det var løye at han alltid kom, ta mer tørva i en at løyva meg opp. Jeg sier hun fra tøy som får fram, og dog gjør det så vi og vi olvarsamor, men jeg greit til hun fra. Her en ekva greia, tjokk, sier han. Ser han ekva greia. Det gjør det skvist enn av løtet. Det som verlige hever tøtning, helt han fram, ikke hvert Mr. Cox eller Mr. Merrill meina eller gjerra, men hvert god veit. Han veit om sinter tøynar og sinter møynar, og han alt ut til reier at fyrirgjøv og okkom. Det til underfotla vi at heva en elskande feir. Du kanst være åpen fyrir gode, lukka mykje hvert du hever gjørst. Mia vi tosa av å, vært han meg greit, at dog hei rett. God lover ikkje at spjære okkom fyrir pynene eller straffene som kjemur iver okkom, orsaka av til skaiva vi gjerra, men han vil alltid fyrirgjeva okkom og elska okkom og syrja fyre at vi tva neie vi meina til å komme i tjokk noen trobla rundt. Innlid dogs og ta at vi kunde bya saman litt mi opp. Men i døvnen som lov fyrir framman skulle jeg få kjenne hvordan trobult det kan være til en av nødjum kristnen at djeva seg fullkomlig i vitt og god. Daglig bøn og bøybillesene var hjelte, men gamla kjolløyve helt fram vi er bergjast. Gamla kjoldsøkne og stoltleggen hadde ilt vi er dødja. Vi styrte fire hvert ånne for jeg hukse om det at jeg ble akert. Hvordan skulle jeg nærkant kunne prekva fyrir vin og munnen at jeg var åsikker? En åkæra et værende svar, lykka mykje kvært så henter du i rætta sjælen. Det var løter da jeg var rattor. I mis løye hendte innan ui mer. Jeg følte ikkje så nek for gamla basklagan og futtjenskapen motstøve månen munnen. Ta jeg i oktober at døvra saman vi gamle vin og munnen ur kvite husnån, fikk jeg vaml av at høyra hine seta nyer av John Dean. Det kommer ikkje okkom vi, sier jeg stedleslige. Patti hukte undrunar som et mer. Avur heita veri så leis at best onkur nevnte navn hansara rodna i anlit mutt og jeg kunde øyse ur meg rattelige negv ågfemmesår. Jeg fann ut av at jeg ikkje langkur var så latt fyrir meg at heta. Og i mian var Dave Shapiro våren samfordur om at vidvajer våre ågåve viner til at han kunde verja meg i rattenom. Det var i eisende sifrøyelige spurningar som kom inn i myntena, vi til at akarane skjøttu at Shapiro, som eina fyrir hei hitt Howard Hunt, kunde bliva innkallavur som vittne under rattarsætsne. At han av flere lengre samrøver avgjørte vit at vi skulle få fætre av en høgt metton advokate som kunde leibeina okkon og male kom fyrir ratten. Vi var pura samtidig om mannen, Jim Sinclair, en velkjentur advokater i Boston. 20 år framan undan hei Jim veri hjelpare til Joe Wilsh, tui gamla verje autokatenon, som gjørdist ein sånn hetja under McCartney i malen. Jim Sinclair hei finnje år ase fyrir at vera ein av donaligjøstu autokaten i landenon, ein skovur og læremeistar i hansara.
Arin Jim gjorde jeg at avtekke seg målet, kravde han at få avsvitende alt at vite. Han brukte tver dier til å sette Shapiro og mer allmenne spurninger, tåsa vi likla vittner og kanna kjøl. Jeg skal føre seg tøyne. Satt å si at trygg vi at du erst avsikker til at snur seg om Ellsberg målet. Det ikke det tøyninger mest, til at snur seg om støvetekke mine, men det hjelper. Som jeg så ikke da, kan du tenke deg av løtten, til at snur seg om dette målet. Vi da var 50-100 parster møvelegg. Du tror at jeg i åsøker, og at vi standa rymelig av vel, men så sier du at jeg har best 50-100 parster møvelegg mot malte jeg. Jim heldte seg at rev og i leverstålen. Tjokk, ta en akkære ute etter å få kløttene ut til, og hese stavnene tjokk koks har sett seg fire at gjerlegget det, skal nekv til fire at komme seg undan. Tar hava alt og søgn ombore. Eisene og særstøkken før hun nevnte limner. Det mot rak til ødlund hikken liksom stavn hun nå. Stora, breie, smule til sin klær, groa hare og vaksra leie som så, hei først visse at han finnes eknevne Silvor Reveren. Han hukte smulene til ædmer. To kiler, hver åkere en løggrekla. Her rent i årene til Jim og avvandamal brottsmanna hemsens, som enda en fremmerskjærende Boston-advokater hei tidsje tilsøyn etter at være i handen skivene i mer enn 20 år, la i sinnemunnen kommende månedene. Kjøtt stå i anlid til anlid ved løfsens baska verilega, som ein og gjør akkarder for brottsversk opplivet det. Jeg var slåpen undan sløykon og i strempan munnen etter en yrkeslei. Vi bøyde av framvis etter akkarderne, ta en nødje trobladje staks jo opp. Det var ikke jeg hei yngst meira hette drikva sommare 1973 enn å få løyve til å vittne for i ervenevntene. Men atter og atter var hette målet flott fram. Vi hadde en illgrunne om at rådgjøven til nevntene, Sam Dash, ikke hei ho til å lete Nixon verja få frytt resere om fremme for i sjøvarpstolen av hvor en målet mot Nixon var kommet rettelig i gangt. Enda 1. September sluttet størsfellene til Dash at avsette en del til vittnesbordmoen. Men tver dier at han at Merrill hei boa Shapiro fra at jeg kjøtt for å være akkertor, fikk jeg bo fra Dash om at her ville de iverhøre med. Shapiro sier fra tvistøvene vi var kommet ro i. Det kom ikke på tal at jeg kunne vittne om mål, særlig innbrottene og i samband med Ellsberg, som ville være løgt av treet og i akkeren. Sambart reglene til nevntene og avgjøren i hakstarattet kunne ta enda ikke krevje enn det kan tøylukt. Men han ikke setter under akkeret enn mot Malte Dash. Det best talen om tøknelig vidskiftet, Sverre Shapiro. Det færre være så med fordommer. Nevnten eier at vise sin AHA for rettvisene ved å utsette vittnesavhøringen av Jack Colson og Tudje Dier. Han ikke ta setter under akkeret, kan han røyne av vittnet. Dash kunde ikke si i måte at det var noe rett og i hoksen av ørsliten og kjatt av. Han skulle kanna hva nevnt den yngste, og så vente atter til malet. Det gjør det han etter favon tøymon. Nevnten var helt avgjørt. Sjølvande kan Karlsson alltid bruke kjipa i rettsyn mot sjølv inkriminering. Grein 5 og i revselovene var fire mer reie bokstaveren og i amerikansk politikk. Ikke gjøre større kjenslo av skuld og skaper en sterkere kjenslo av ådyrve enn til at syte fire at legge av en vittnesbord. Teir som i McCarthy-tøyene tilskilde av seg rettsøyen av hesen økjennom og lå det være via vittna, kunne eins vel ha sagt i sikker sambart åkærene. Ønsken hei gjørst nega tøylukt i samband med Watergate, bostet seg fra Bud Crow. Jeg gjør det ikke det, Jeg omber meg ikke ved grein 5, helt det fast ved da Shapiro sier fra samlevesøyene ved Dash. Shapiro, som hei varst flere enn nekar annar og i størstøvnen til McCarthy, gikk oversintur atter og fram fremmefyrre skrivaraborene. Til ene løtene skjelte han innan nevntene, til ære løtene røpte han etter mer at det var bøytter. Tjokk, stinker du høtte fram nå, du livor? Atla to tæra gjøre sjålmor? Hever du et særstakt innskyld om at dodja? Einasta stegi til vittna nu i rattunum. Du hefur ondje at sija. Vi vet ikkje hva tasse stavnanir av skrivstående tja Cox hava hoksa sær at brukte motet her, og vet atle ikkje at djeva taim og meira lovur. St. Clair og atle starsfellar vi munir var samter vi Dave. Ervin asette fundmun vi nevntina til den 19. September om morgenen. Det skulle vera fyrir lastun hurun.
Han, eins og Shapiro, var ikkje vysur ui om jeg får a vittna etla sjåta mig under grein 5. Gjördi etta setna, og til hendi ui enn sjånvarpssending, så kunde han framhaldande jakstranen etter mer kolveltast. Som tøyen narskajist, bardist jeg enn vi tvistu av møyna. Alt ui mer segi at jeg åtti a vittna. Jeg hei starvast 5 år i senatunum, nærum 4 år i kvituhusunum, meir enn heltina av vaksnamanna løyve munun og tænast tja tjötnene etla i herinun og alla tugina hei i tru fullt og fast og på tæ i gjörde. Tæ at svita fyrir at vittna vær fyrir mer at svita munna skildu. Umframt hetta snuða sig om stoltlega mun. Jeg vildi framvegis vera av vivöldunum og strujast fyrir leiara mun vera av åtta og strujnun móti álöpsmannun okkara.

Det var myndafolk vi alla dyr av Capitol tar vi kom i her. Det jeg kom fære inn vid Litton enne, sier jeg. Shapiro og Ken Adams, en unger starsfella i okkara og jeg, våre møtter av en rikvi av myndatekaren og tøyndafolkje tar vi for ut ur bilen. Løggreglefolk fra Capitol bjerga av okkon og bana av okkon vedjøkken og rikvina. Det var lukkane folk innanfyr i dittnar som det var utanfyr. Det var mer ogjørligt at slippa leiser av tveimun løggreglemannen som var sera utnir etter at verja med. Myndina vi som tilbore får av vera rævlig. Ærer, blakklatter, tænaste menn var nu kommer at træt, og tomma fyrir tomma tråka vi dokkom fram mellom forvitten fera folk. Jeg skulde til høle S-143. Medan vi boja i forhøttelene får vi enn en affær i jøknun atlan okkara. Fyrst skulle vi styra høyringene såleis at vi fingu nevndina til at genga vi til at utsetta mali og i tutsi dyar. Kanska kunde vi få en demokrat, hin faåraja senatoren ur Georgia, Herman Talmadge, til at ætkvöva vi republikanarn. Så vil det støvan være fyra troi. Om hetta ikkje gjekk, så var Shapiro ikkje til a bodja. Jeg skulle halda fast om rattmøyn sambart grein 5. Sjálfur veri ikkje vysur ui om jeg fekk sagt eit einasta år. Formøveren sette funden. Det var i einans tjei senatorar og nekrofager tænaste menn og i hølunum. Vi tsaute vi annan endan av en longon fundarbor. Shapiro byrja i vi enn ivelite iver allar sjálfbotn og frakrængar mynar ta sænaste 16 manainar. Han nem så igjen vi tatt tvistøve som høttanen om akar og bær uysar, harmeist om lekan og nevndene, og bær han av verja rattendene tja viskifta fæltje hansara, så det kunne gjerast en rattvis rattarsak. Han vusti også at det som hendte hendande egin ville være det samme som at genga og vysa seg framme fyrir sjónvarpstolun under einar beinleie sending, og at allmanna kunngjerin som størst av hesun for at vera øyande. Om vi brukte grein 5, får det åiva at avvirska nevningafolkene som nu grundav om akærna måte mer. Sutti fyri at bruka grein 5, frasegi mer framtida rattendene til latia, og egna verja mun for at vikna. Hesar 20 minuttene han brukte til sina stegelige aheitan, var det ikkje eit menneska som rørte seg, og det gjør det stilt enn lenga løti at han var livur. Dash var hinn fyrsti og i slæt tøgnina. Jeg vil fegin stafesta Mr. Shapiro under egnu rannsakt múine det kommet fram at nuverandi nevningafolk atla sér rattelega kjøtt at koma vi ankrun og det mer sagt at Mr. Colson etter öllun að döma fyrir að vera akartur. Hetta var en stúl við ikkje höfðu rokna vi. Sam Ervin, som var errin av at hafa år á sér fyrir að vera mest framurskærande sérfrøyngrun í senatunum tatt að snúi sig konstitutionellar spurningar, tøktist að vera avirskavur av sjónarmíun Shapiros. Vi hafa gifi örum vittnum möguleika til að gera brúk av órinu sögnum, vímerti hann og hugti hugsunar semur nýra fingrasnipanar som trúmavu á boru. Mr. Colson hefur verið heldur, hann hefur frutt og sjálfbóin úttala sig í sjónvarpi og blöfunum, segir hann. Það var tvíulitt að honum hefði ekki dónt læklút mún í sjónvarpinu. Hóast ekki ópenlust hefði funnist eða nefndarformannunum hefði lasta framfyrinu tjá nefndinu, þar stöfu leikanir til blöginu, ekvusli álópinu á vittnir og að Nixon-verjar voru útihustir. Allt strúmútt hei ikkje først til neka tata snúi sig almanna hugsanna. Nixon var enn við að missa tætje og í almennu undankanningum. Men það var eisa að það ég hei sagt hei sart Sam Ervin. Nú hei hann mig her, hann vildi hafa hann. Vidbægir, Shapiro, voru bytnir að færa úr hölunum með að nefndin samrátust. Men það var það ekki landi fyrir en það gjörði svo harmaltir að við hörði þær tjöknu lastið dittnar. Baker, senatorur, tjekk inn fyrir að ég skuldu få longri fræst, meðan Viker, senatorur, mænti það öfuta. Það gengur 20 minúttir, 20, 30, 40 og vonu vaks som minúttinni gengur. Ervin hei nóg mikið af eftkvöðun til að hána longt og fræstina, hei þetta ekki verið neyjut við þessum lengar tjætsinu. Ta ein tóymi var ríin, vor við bæir bytnir að kom inn aftur. Formæðurinn beig okkur að sessast aftur. Það var eisa að Ervin ikkje kjöndi sig hælt vel.
Hábrögt sávust á anlitnum og hann rykti brúir. Nefndin hefur hána umsagnina, kunngjörði hann. Gjörðu svo vel að reisa tíum og að litta högru hónd. Shapiro mótmalti, berstu protokollina nú, svo bendi hann sér móti mér og teskaði. Du måst gera som jeg sier, annars kanst du finna til en annan til að føra søktuina. Jeg beit mig i vörruna og tók svo harst i bori at fingrarna kvittna. Stoltleit, stoltleit, stoltleit. Jeg som hei sér nýjur á dyrvilöysen,

formann. Senatorur stemma í eg og röddin sveik mig anna løtt. Eg havi av fullun hjarta yngst at trýni fram fyrir hesa nevnd og veri førur fyrir að vitna. Om eg trúi 20. Partnum av tøy sum skriva um meg, hei ikki haft uppa borgi að sita her. Eg í errin av tøy tænastu eg havi gjørt landamøynum. Eg trúi ongan tøy at eg skuldi koma í hesa støvuna, her eg skuldi merkja at munni eigni lóðli rættundini kundu vera brúkt mot mér. Mer damar ikkje gjere hetta, men mislukkar te og i aller haksta mat. Eg hætte te. Eg færi herra formaur at gjere etter bovun fra Rajeva munnen, men eg må sija at hetta jo ikkje bo fra egne samvisku munnen. Så var slopp. Te kom i einans trudje spurningar, og te blivit trui, veik, i nokti at sværa. Te var ikkje meir enn eg klara jeg sija da, orsaka av stóra klumpnun i holsunum. Det yngste mest var å kjøte størlet å spille ut av hølen. En av løte var helt kvist. En av herre egne brøye og innøys senatore var hørve. Det var en som eier hans herre søtte, mer dama de ikke, men mer de ikke sindu der. Ervin var sitende og hukte at mer vi en og feilig og iverbra. At Howard Baker følte vimmer var eise. Lovell Weicker var kvørstje spaskur etla restmaltur. Han satt pura kvirrur og starti ut gjøknun einasta vindeja vitt og luttla hölun. Politikarar hefa ondje måte at njóta sýjurslötna, men ta gleði tær ikkje om eina tæra egnu hófast talan om ein futsinda, ikkje besti slíin, men fullkomlega hjálparleysur gjörði til skammar og sjálfsvíringin nøytbúrstur úr. Ta vit fóru frá nevndinni var Ervin fullt upptíkin av at sía tugenda fölkje og sjónvarp frá at eg hei skoði mig under grein 5. Han myndi teg á at hei skuldi ikkje gera nekra nýjurstöfi av hesun, men vi vistu hva fóru að henda degin etter. Og teg hend. Washington Post hei hana stóra mynd av fyrvirandi sterka dröndjunum á fyrstu blæsui. Under myndinni stó yfirskriftin á greinina. Coltson vil ikkje svera Watergate spurningum. Ein ónefnd kjelda tja nefndinni lusti mig som Kuwaian og England. Alla trudjar tær stóru sjónvarpstöðinar og hvørst eitt einasta deabla í landinun gaf størst pláss fyrir tói som hent ver. Tom Phillips hei sett nega í gongt hitt heita augustkvöldi ta eg að fyrsta sinni stá anlit til anlit við tann personin som árinni og strúi fyrir víkengi og hesson heimi hættu skap. Ta gamla la að deyja strá. Det var satt, men det hendte ikke utan pøyne, ikke utan motstøve, ikke utan tår og sorg. Håvast eie møyne så vi og vi oppnav oss for i en helt nødjon heime, som vi ikke overhei kjent, bærtes det framveis til Tessa Bjergatøy, som vi åtti at vita måtte være ledig etter. For i nøkker okkara det så leis, og i kvosses vi en av tøy, at bærdegin for i bavon heimenon helder avfram. Brøvur. Sent i september hei jeg en avtale om at hitta Harold Hughes senator. Sentni hørte jeg at da Doug Coe fyrst nevnte det fyrir Harold, så hei han ongan hu at hitta meg. Det ikke menneska mer mislukkar meira enn Chuck Colson. Jeg jo mot i ödlun som han stendte fyrir. Det var ikke Doug motmalt i han. Arin Hughes fikk lagt hotni á, gjørte Doug og han væran vi, at hoksnar hotin hans ikkje var særlig kristeligur. Dagen etter ringte Hughes atter. Han i givet skarven iver og sier soffande, nu men Doug, du må stelte kipa fyri han og fundi okkara middel. Doug frykta i fyri at han fundur best okkara middelen kunde gerast over sprangeligur, og han kipa i tog fyri at det blei et frialitt kvöld i heimenon tja de rönta republikanska kongressmannenon Al Cuey. Vi skulle eisne takka konunar vi. Herumframt var ein fyrvirrande kongressmæver ur Texas, Graham Purcell, boien vi. Tilsamans tvær demokrater, tvær republikanarer og ko. Harold Hughes en løye mæver. Det kom jeg fram og ta jeg lesa synder om brøgt hansara. Han vaks opp av en luttlund gære og i Iowa og berde seg fram som hermæver gjøkna runene i Italia under 17. Hemsbardet. Det var ikke meira enn han slapp undan ved løyven. At han har krutje Gjørdes Hughes lastbilfører. Hun har domte vel sterskan lø og Gjørdes han brennvinsmæver.
Så lest tjekk han ur drikk.